dosť, alebo trochu príliš. Zdá sa mi, že si závislý. Vieš, že potrebujem dôkaz. Ak ma chceš, tak